0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელშიც მოისმენთ. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე აფრთხილებს, რომ რეგიონში ნავთობის მიწოდება საფრთხის ქვეშა. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით გალიბაფმა განაცხადა, რომ თუ ირანი ნავთობის გაყიდვას ვერ შეძლებს, რეგიონში ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს ნავთობის გაყიდვას. გალიბაფმა ასევე გააფრთხილა, რომ თუ ირანის უსაფრთხოება გარანტირებული არ იქნება, რეგიონში ვერც ერთი ინფრასტრუქტურა ვერ იქნება უსაფრთხოდ. ირანი ვაშინგტონთან არსებულ დაძაბულობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების გამო ნავთობის ექსპორტზე მკაცრ შეზღუდვების წინაშე დგას. ვაშინგტონი ამტკიცებს, რომ მისი სანქციები ეფექტიანია და აცხადებს, რომ რკინისებურად მტკიცე ბლოკადის პირობებში ირანი ნულ ბარელ ნავთობს ექსპორტზე აგზავნის.
1: აშშ ძალებიერ ახში ბოლობაზებსაც ტოვებენ, რაც 2003 წლის ოკუპაციიდან 10-ზე მეტი წლის შემდეგ მიმდინარე გაყვანის პროცესის ბოლო ეტაპია. გაყვანა 2024 წელს აშშ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება. რეგიონში ვაშინგტონსა და თეირანს შორის დაძაბულობა კვლავ მაღალია, ხოლო პროცესს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მართავს. ამის ჰუმანიტარული ფასი კი უზარმაზარი იყო. 2000-ზე მეტი წლის განმავლობაში იქ 4500-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ეს რიცხვი დაახლოებით ორჯერ აღემატება ავღანეთში აშშ-ის დანაკარგებს. ერაყის მოსახლეობას შორის მსხვერპლი კი გაცილებით უფრო მძიმე მასშტაბისაა. სხვადასხვა ანგარიშის თანახმად დაიღუპა დაახლოებით 1 მილიონზე მეტი ერაყელი. აშშ-ის სამხედრო ნაწილებმა ქვეყანა პირველად 2011 წელს დატოვეს, შემდეგ კი 2014 წელს დაბრუნდნენ ერაყის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან ბრძოლაში მხარდასაჭერად.
0: ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლეს საბჭოს გენერალმა მდივანმა მოხსინ რეზაიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გააკრიტიკა და განაცხადა: ტრამპს არც მოლაპარაკებების წარმოება შეუძლია და არც ომი. ირანულ მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად რეზაიმ დედაქალაქ თეირანში აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დროს რეზაიმ განაცხადა: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმები ირანზე ყველა საერთაშორისო კანონს ეწინააღმდეგება და ირანმა თავი დიდი ძალით დაიცვა. ტრამპი ჭაობში ჩაეფლო: ტრამპს არც მოლაპარაკებების წარმოება შეუძლია და არც ომი. რეზაიმ გაიხსენა, რომ მისმა ქვეყანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეული პირობები წაუყენა და ამასთან განაცხადა, რომ ტრამპს გადაწყვეტლებების მიღების უნარი არ აქვს. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრძოლის ველზე არსებული უმწეობის გამო საჰაერო ბლოკადას მიმართა. რეზაიმ აღნიშნა, რომ ის ტურის განმავლობაში რეგიონში უცხო ძალები არაერთხელ მოსულან და წასულან, თუმცა ირანი ამ გეოგრაფიულ სივრცეში კვლავ რჩება. მისი თქმით, რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი არ აქვს. რეზაიმ ხაზი გაუსვა, რომ მისი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მტკიცე დგას. რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის მიერ ღაზის მასშტაბით განხორციელებულ თავდასხმებს, რომლებიც აშშ-ის შუამავლობით მიღწეული და გასული წლის ოქტომბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ბოლო დადასტურებულ დარღვევებს წარმოადგენს, სულ მცირე 6 პალესტინელი ემსხვერპლა, ხოლო მრავალი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დაშავდა. ჯაბალის აღმოსავლეთით ჰალავას ბანაკში იძულებით გადაადგილებული ოჯახების წინააღმდეგ დრონით განხორციელებულ თავდასხმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 8 კი დაშავდა. ქალაქ ღაზის ალტუფავის რაიონში საცხოვრებელი სახლის სახურავზე განხორციელებული სხვა თავდასხმის შედეგად ერთი პალესტინელი დაიღუპა, რამდენიმე ადამიანი კი დაშავდა. მედიკოსებმა ასევე დაადასტურეს, რომ ალ-ნასრის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ ალ-შიფას საავადმყოფოში 2 ცხედარი და მრავალი დაშავებული, მათ შორის ბავშვები, გადაიყვანეს.
0: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებით განგარს გამოხატავს. გენერალმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს მოუწოდა ახალი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები გამართონ. გუტერეშმა გააფრთხილა, რომ მსოფლიო პირველად 50-ზე მეტი წლის განმავლობაში აღმოჩნდა სტრატეგიული ბირთვული არსენალის რაიმე სავალდებულო შეზღუდვის გარეშე. ამის მიზეზი ნიუ სტარის შეთანხმების ვადის ამოწურვა. გუტერეშის განცხადებით, მაშინ, როდესაც ახალი ტექნოლოგიების შეცდომებისა და არასწორი გათვლის რისკს ზრდის, ორივე ბირთვული სახელმწიფო საკუთარ არსენალს აფართოებს და ახდენენ მათ მოდერნიზებას. მისი თქმით, ეს საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს, არამედ მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას.
1: და ბოლოს, კომუნიკაციების სამმართველომ განაცხადა, რომ თურქიამ საინვესტიციო ფონდების ლიკვიდაციის პროცესის ზედამხედველობისა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის მიზნით ფონდების საკოორდინაციო საბჭო შექმნა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანის ეკონომიკურ საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებთან და მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. პრეზიდენტმა ერდოანმა ოფიციალურ პირებს დაავალა ლიკვიდაციის პროცესის ზედმიწევნით წარმართონ კაპიტალის ბაზრის წესების ფარგლებში დაიცვან ინვესტორები და უზრუნველყონ გადახდების სამართლიანად და სწრაფად განხორციელება. სახელმწიფო აუდიტის საბჭო ბოლო პერიოდში განხორციელებულ ფონდებთან დაკავშირებულ ოპერაციებს იკვლევს, ხოლო კაპიტალის ბაზრების საბჭო ფონდების აქტივებისა და ლიკვიდობის მდგომარეობაზე დაყრდნობით დადასტურებული ინვესტორთა გადახდების შესახებ სამოქმედო გეგმას ამზადებს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

რომელსაც უწოდებენ დაახლოებით 4000 წლიანი ისტორია აქვს. Доценти Ерсой ам ханагрзлив традициас асе ахцарс медицинис мама Гиппократе да ძველი რომაელი ექიმი Галеноси თავიანთ პრაქტიკაში ძალიან ფართოდ იყენებდნენ სამედიცინო ქილებით თერაპიას, ხოლო იბნ სინამ თავის ცნობილ ნაშრომში სამედიცინო მეცნიერების კანონი ჰაჯამათი ძალიან დეტალურად აღწერა. ეს პროცედურა, რომელიც წარსულში მინისჭიქებით სრულდებოდა, დღეს ერთჯერადი ქილებით კეთდება, მაშ კონკრეტულად როგორ ტარდება იგი. Доценти Ерсой ეტაპობრივად განმარტავს კანზე ვაკუუმს ვქმნით, რის შედეგადაც კანზე გუმბათისებრი ამობურცულობა წარმოიქმნება. თუ ამ ეტაპზე გავჩარდებით, ამას მშრალ ქილას ვუწოდებთ, ხოლო თუ იქ ინციზიას გავაკეთებთ, ანუ სკალპელით ძალიან მცირე ჭრილობებს მივაყენებ და იქიდან სისხლსაც გამოვადენთ, მეორე ვაკუუმს ვიყენებთ, ამას კი სველ ქილას ან ხალხში დამკვიდრებული სახელით ჰაჯამათს ვუწოდებთ. ახლა კი მივადგენთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ქილებით თერაპიის პროფესიონალის ხელით ჩატარების აუცილებლობას. Доцент Ерсойის გაფრთხილება უკიდურესად მკაფიოა. თურქეთში ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკის ჩატარების უფლება მხოლოდ სამედიცინო ფაკულტეტ დამთავრებულ ექიმებს აქვთ. ამასთან მხოლოდ ექიმობა საკმარისი არ არის, აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ აკრედიტებული სასწავლო ცენტრებში შესაბამისი მიმართულებით მომზადების გავლა. ასევე კატეგორიულად უნდა ავირიდო თავიდან ეგრეთ წოდებული ათაქოშა შეუსაბამო პირობების მქონე ცენტრები. Доцент Ерсой ხას უსვამს, ეს არის ქირურგიული ჩარევა. ჰიგიენა უმნიშვნელოვანესია, კომპეტენტური პირების მიერ ჩატარება უმნიშვნელოვანეს. აუცილებლად მიმართეთ ისე ცენტრებს, სადაც პროცედურას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული და სერტიფიცირებული ექიმები ატარებს. ჯანმრთელობის რომელ პრობლემებთან გამკლავებაში გვეხმარება ქილებით თერაპია? Доцент Ерсойის თქმით, ყველაზე თვალსაჩინო ეფექტი ტკივილის მართვაში ვლინდება. იგი ხას უსვამს, რომ ეს მეთოდი მეტად ეფექტურია ქრონიკული თავის ტკივილისა და შაკიკის დროს. თანამედროვე მედიცინაში პაციენტები ზოგჯერ ვერ აღწევენ სასურველ შედეგს არსებული კურნალობით. ასეთი პაციენტები ჩვენ 3 ზოგჯერ კი 8-10 სეანსში შეყვავს ხანგრძლივი რემისიის პერიოდში, სადაც ისინი ტკივილისგან თავისუფლდებიან და მათი ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდება. კისრის, ზურგისა და წელის ტკივილი ასევე შედის იმ სფეროთა ჩამონათვალში, სადაც ქილებით თერაპია ეფექტურია. თუმცა ქილებით თერაპია მხოლოდ ტკივილებისთვის არ გამოიყენება. იგი დამხმარე როლს ასრულებს ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების დროსაც. Доценти Ерсой გვიზიარებს შემდეგ ინფორმაციას. ლიტერატურაში არსებობს კვლევები გულ-სისხლძარღვთა ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ჰიპერტენზია და სისხლში ლიპიდების მაღალი დონე, მეტიც დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში, როდესაც ქილებით თერაპია არსებულ მედიკამენტებთან ერთად ინიშნება, შეინიშნება დადებითი წვლილი სისხლში შაქრის დონის რეგულაციაში. სწორად გამოყენების შემთხვევაში თანამედროვე მედიცინის გვერდით ძლიერ მხარდაჭერას გვთავაზობს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა არ დაივიწყოთ, აუცილებელია წინასწარ სპეციალისტ ექიმთან კონსულტაცია და სერტიფიცირებული ცენტრის არჩევა. ჯანმრთელობას გისურვებთ.

პატრიციმულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.